Lukevat anima vesitata jon osiova. Koita mai ofa. Koita mai mone on fohai to koua. Na file foha si i pe ki kimui. Ke vahe iang ha konga me enau inasi. Pe tukuange ia ke hokatu ene moui.